0: Ingen jag ser inte på stället som är sända på näs.
1: Kina smart.
0: Kun, hur du... Ah, akanna!
2: Utdagen!

0: lyssnar nog FM 100 MHz.
1: Nu måste det som jag gillar mig så här.
2: Affinningen när mig sitter en par benytten igen i det är min mer sorg. Nu är jag allt ni ser ni lättar sin nätlunni. Utlokot affinning allt och nu är kultum allt ni gissar att ni rapport. Ännu har även nackskikon till mot mig till ringa så tunga nu tjocka susakar dessa.
1: Vär osäkten för nog.
2: Lørdag den 19. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperaturer på plus 7 grader og nattemperaturer på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.